0: Telkom, onde mesmo vai embrulhar. Inguro Lendo, Casa Eaco, Arangus, Pedro Gabriela, Ciafrana, Bombom, Guilherme, Ofis, Camprofete, Nyangoma, Tubatuba, Bangueni, Ulude, Guilherme, Chaguene, Fonte, Ciac, Cumelela, Uma, Ulude, Kemiruane, Machelis, Nyambolo,
1: 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 082 Right, guys, ngilelo Kingdom Mandate with Major Prophet DK SBI. Sahlula mpisi ngadlangaza isibane samandla sivele emandleni. Inkanyeze khanyisa ubusuku nemini. Yebo, umbuso ufikile, bayaphila abantu, bayaphumelela, izinto zabo ezilahlekile ziyabuya. Ingakho ke sithi namandla lento ine power, ine vava boom. Ngalesi sikhathi ke sihlobo sama sikupheke izimemezelo emva kokufakaza okunamandla ngendlela eyisimangaliso lakhona uzwa kukhulunywa ngensebenzo yasembusweni ijosi. Ngifisa ukukwazisa ukuthi le josi iphekwe khona la ekhaya, ididiyelwe khona la ekhaya, uyena qobo lwakhe umprofethi Sahlula Mpisi. Iyaphilisa ke ngempela, uyayizwela sikho isifo esibhekayo. Zonke izifo ezisemzimbeni womuntu ayizibheki, kakhulu futhi lezi ezimbelesela impela ayizibheki. Kanti futhi le josi iyasiza ngisho kumuntu nje ongaguli, ofisa nje ukugcina umzimba wakhe u-healthy, ukugcina umzimba wakhe ukhuthazekile, ukugcina umzimba wakhe unamandla enomdlandla, ekwazi ukwenza zonke izinto ezidinga amandla. Njalo ngempela indaba ijuice yasembusweni itholakala ema-ofisini omprofethi. Sinalo i-ofisi lapho Lundi ezansi, uma ubheke ngakatepa ungakafiki nje kwatepa, uma udlula laphaya ey'nhlokweni. Bese siphinde siba ne-ofisi futhi elilaphaya emtubatuba kwamadolo center, uma ubheka ngakwa-Dr. Play ungakafiki, uma udlula lapha nje ko-JZ nanaziya indawo namatsha amathuna igama lebhulitiso kwamadolo. Bese uthola isalumkwanoma ephakathi lapho. Siphinde futhi sibe ne-ofisi empangeni lapha ku-Union Street kwi-building yakakhenathi la ekuqaleni nje ikhona lika-Nedbank. Besekuba ne-passage enefenisha kunyuka istebhisi ka-passage number 2. Siphinde futhi sibe ne-ofisi laphaya eThekwini ku-Sango Household Floor number 421 Woodsmith Street, noma ungathi ke Anton Gebhe Street. Itholakala ke kuzo zonke lezo ndawo zesithu. Kanti khona ngoma ilaphaya erenki yamataxi aya esigubudo enumber 88, lapho ke etholakala.